0: La la la la la.
1: Back it up.
0: La la la la la.
1: Where we from?
0: La la la la la.
1: Where we at?
0: La la la la la.
1: Who we down with?
0: La la la la la.
1: All the good shit?
0: La la la la.
1: One more game.
0: La la la la la.